0: Capitan Flam.
1: Zmielo vam skalko volom volom. Vi svegli pjel, ti milo fel, sada vam lunga, vaš pera je stavn. Vam je milo fel, sklavu.